0: تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج.
1: Nah, tu. Ana po. Banyak lagi.
0: Wa tunal bihi ar-ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak.
1: Banyak. Ha? Hasil awak hari tak bawa tu besok juga.